romantika i mesečina iznad nas, dodirnuti bar malo zvezde s morskog dna. Na nebu još oblakom šaram tvoje ime i sve me podsjeća na nas.

reka i mesečina iznad nas. Dodirnuti bar malo zvezde s morskog dna. Na nebu još oblakom šaram tvoje ime i sve me podsjeća na nas. Svaki dodir, svaki glas.

0: Cerijeva Trenjača 8820820 AIK Kula 2.
1: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
4: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
5: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
6: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
7: 88-44-884.

0: 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 0.

za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina. U četvrtak pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni posle podne i uveče na severu u kratkotrajnom skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna od 29 do 32 stepena.

0: pizzerije Vetrenjača 8820820 AIK Kula 2.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
2: Gong FM

0: savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
2: 8844884.
0: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Salon Roštilja Žar preko puta školskog centra 242092.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet preko svega prijeći.

Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40 x 260. Uz Aku panele iz Ukras

0: 14 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong Radija.
0: Sponzor Hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

0: Sa talasa Gong Radija čućete sve zanimljivosti sveta automobilizma, kao i savete za održavanje vašeg automobila u emisiji Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić.
1: Jaguar Land Rover ne brine zbog kineskih SUV modela koji dizajnom podsjećaju na Range Rover. U kompaniji smatraju da novi rivali, bez obzira na kvalitet i atraktivnu cenu, još ne mogu da ponude ono što kupcima pruža britanski brend – tradiciju, prepoznatljivost i luksuz. Među modelima koji se najčešće porede sa Range Roverom su JQ, J5 i J7, zbog čega su i dobili nadimak Range Rover sa Temua. Globalni direktor brenda Range Rovera Martin Limpert kaže da takvo poređenje zapravo vidi i kao kompliment. Prema njegovim rečima, ako drugi proizvođači kopiraju njihov dizajn, to znači da je Range Rover postao inspiracija u svetu luksuznih automobila. Ipak, kineski proizvođači sve ozbiljnije osvajaju tržište, posebno odnosom cene i opreme. Range Rover zato želi još jasnije da se izdvoji od konkurencije. Jedan od primera biće novi GT 5. Model brenda sa potpuno drugačijom niskom karoserijom.
2: Auto svet.
1: Brabus Bodo Cabriolet donosi ono što se od ovog nemačkog tunera i očekuje. 1000 konjskih snaga, V12 motor i maksimalnu brzinu od čak 359 km na sat. Ispod karbonske karoserije nalazi se 5,2 litarski twin turbo V12 sa 1200 Nm obrtnog momenta. Snaga ide na zadnje točkove, a do 100 km na sat ovaj kabriolet stiže za samo 3 sekunde. Biće proizvedeno svega 77 primjeraka uz početnu cenu od 1.077.000 evra. Automobil je zamišljen kao omaž osnivaču Brabusa Bodou Bushmanu, koji je kompaniju pokrenuo 1977. godine. Posebno se ističe aktivna aerodinamika sa zadnjim spoilerom koji pri većim brzinama može da posluži i kao vazdušna kočnica. Platneni krov otvara se za manje od 15 sekundi. Za luksuz u kabini zaduženi su tina koža, karbon i ručno izrađeni detalji, dok svaki primjerak dobija i digitalni pasoš koji potvrđuje njegovu autentičnost i konfiguraciju.
2: Auto svet.
1: Kada kupujemo polovan automobil, kilometraža je jedna od prvih stvari koje proverimo. Međutim, stručnjaci upozoravaju da nije važno samo koliko je automobil prešao, već i za koliko vremena. Problem mogu biti vozila koja su ranije korišćena kao taksi, rentakar, dostavna ili službena vozila. Takvi automobili mogu izgledati kao obični polovnjaci, ali stotine hiljada kilometara za samo nekoliko godina ukazuje na mnogo intenzivniju eksploataciju. Kompanija Car Vertical analizirala je podatke o vozilima proverenim u Srbiji tokom 2025. i 2026. godine. Prema njihovoj metodologiji, intenzivno voženim smatra se automobil koji godišnje prelazi više od 36.000 km, a takvih vozila je čak 20,7%. Poseban problem predstavljaju bivša taksi vozila iz inostranstva, koje se nakon uvoza često prodaju kao obični polovnjaci. Zato sama kilometraža nije dovoljna. Provera istorije vozila može otkriti kako je automobil zaista korišćen i pomoći kupcu da izbegne skupe probleme.
0: Slušali ste Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.

imao svoj red, neki svoj uhodani sled. Uvek se dobro znalo ko probija led. Melanija Matić, tačna ko Satić, korakom rimske božice

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
3: Na zadovoljstvo gostiju, Mali Raj.
1: 8228761. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina. Rešenje za osvetljenje.

žena kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava smena, kao da je među ljude bila vjetrom donešena.

0: Devetka, trojka, petica. Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
1: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2. Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina. Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
1: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini. Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 242324.

u noći četvrtka na petak, kada četvrtak još nije prestao biti četvrtak, a petak stiljivo najavljuje preuzimanje vremena. Noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.

Posljednji dani leta i najbolja muzika. Daleko od očiju. Radio Gong.